0: Энэ цагаат гэдэг юм уу? Энэ бол маний энэ бол голдуу тийм нэг онцгой тийм нэг юм онцлог нь шүү дээ. Аа юу гэсэн гаднаас нь оруулдгүй. Өвөрийн хэвний хам өнөөс. Өргөд одоо нэг нь яг гацхны өвөрөө хийж юм гэсэн үг хэвэрэнэ. Өвөрөө хийгээд өвөрөө нүгэн сагаад өвөрөө хийгээд өвөрөө өчгө борлуулчих юм болохоо яг үнэ амтын талаар усаа босдоос нэг онцлогдно. Гол юу гэдэг тэр өнөөс үний чанар хамгаас жилүү.
1: 好牛产好奶，古莫达家的奶牛牛气得很，几万元身价的弗莱维赫站姿都与众不同。古莫达的丈夫严守时间表，定时喂料，定时挤奶。小牛犊是母牛奶水充盈的催化剂。古莫达奶食品制作技艺师承婆婆之手，古莫达私下跟摄像师商量，能不能给婆婆一些镜头？这种恳请是无法拒绝的。
0: 题目我们呢，我们一起回头，我们安排好了。这干这里是的，牛头土楼银土楼都二号银土楼都，那你看那路是二号路地方天气，我们那路是银的，买了二号来的。
1: 在婆婆面前，古穆达就像个小学生。也许是因为紧张，严格意义上来说，古穆达这锅奶豆腐做得并不成功，可他的脸笑得比花都灿烂。爱的传递远比记忆的传承更暖心更悠长。上世纪五十年代末六十年代初，上海三千孤儿来到内蒙古，正是这些奶食品养活了这群国家的孩子。人类在食物储存上用尽了各种心思，固态奶食既储藏了原味又可塑形，脱水后细菌不易滋生，在风和暖阳的加持下成就了舌尖上的传奇。它们是大自然的馈赠，也是游牧民族智慧的结晶。立秋时节，夏季积攒起来的雨水，地上成河，天上蒸腾，空气中除了稻香、玉米香，奶香更浓。这些天，纳仁齐齐格和他的工人们几乎天天加班，他们正在为纳达慕的裁判员们制作服饰。纳仁齐齐格是内蒙古自治区非物质文化遗产翁牛特蒙古族刺绣代表性传承人，内蒙古自治区民间艺术大师。近几年，他一直奔跑在非遗保护传承和创新民族工艺美术技艺的路上。草肥水美的季节，人们期盼已久的纳达慕如约而至。这是一个了解非遗项目、领略非遗风采、感受非遗魅力的大舞台。非遗源于生活，世代相传。非遗是传统的，也是时尚的，是时光沉淀后馈赠的厚礼，也是人们写给当下的锦书。不仅承载着过去的记忆，更面向未来，怀揣着人们对美好的殷切期待。在融合之中，非遗的活态与心意永远相得益彰。